Mami, Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil est à ou Seydi Babacar. Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil ma ñu ko min. Ma bëgg Seydi Yamil. Ku am jamir ragon dunak alakhira ma am Seydi Yamil amna Mansour si mu Seydi Yamil amna Ahmad si mu Seydi Yamil amna Asmalik si mu Seydi Yamil.